0: os chuech rihetak sipanik rumal tok bisbal iwach ri ish shetak chuech pahun waram ri unohibal ri awatalek tak khastak cherish bitak pahun tak tsih umal in ri kamikri aretak chi kisikitak wedu tsih ri in kishkowin ri kiwil ri nohibal kou ri in puwiri awatalek rech ri kristo we awatalek ri manshukot chikiwach ri eoher takwinak Rehasri ukotik kuban ukamikri, chikechri eu apostol, eri eu kasheru tzihri Dios, rukri ushlabashel. Riman ea judiotak, shokuhe kori kechbal, ri eare eu tzagatil bihun bakilal, kori chinik kuk, pari Kristo Jesus rumalri utzlachtzih. Katekuri, ri inche in achchak, chechwe utzlachtzihri, rumalri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk, unimalah chukab. Chiwechri in, che inare in nitzalah chikishol konohel ri etioshlah takwinak, shuyachwech we sipanikri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotah rinimlah uk inomal ri Kristo. Ekuyapan nimalah sakid ri usipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sipalah hunap pari Dios. Riare, che kisanel che chronohel hastak. Arech takri ahawibal. Etakri chukab, rechri kah, ketamah kamikri, rumalri komon tios, rinimlah nohibal, cheshukogri Dios, pawehunarek chomabalri, cheriare, shuchomah pari Kristo Jesus kahaushel, chikuyach kech rikachukab, arechri ukkukkeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakahri Kristo. Genakut, reinkinda chiwechri ish, mishtukarik. Rumal takrik esh takhen kinrak in rech toko bisbal iwach ri ish. Aregwa ri ikihil ish. Rumal kuwa were, kin megri nuch ek chuwach ri tatshel. Runohel tatshel chek oparikah epari wachulew kori ubi rukriare. Arech riare, rumal ri uk inomal ri ukihil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rush labashel. Arech ri ish ko iwanima. Arech ri Kristo. Jaqi pari iwanima, rumalri ikohonik, yare chicheri iki balil, eri itiki balil, kukhiba pari logok ebal kush. Rukweri, ri ish kukhiri chukab, arech ri ish kichubo, kuk konoher ri achoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chi retamashik ri ulogok ebal ri Kristo, chi are sibalak nim chuwach ronoher nohibal. Ekishok daripa tzakatalak igutzil par noheri tzakatalak rutzil ri Dios. Chechriare, cheri uchukab kchukun pakawi. Ek kuwinik kuban sibalak nim china chuwach ri hastak uwach. Chekuk kuwinik kakato ek kachomak. Chechriare, riuk ikhil parikomon tiyosh e pari Kristo Jesus paro nohel ikhalil chubek ikchubesak. Amen. Efesios capítulo 4. Riin si balak kinta ba chiwech ri ish, riin che inko ba che pari Kristo. Arech ri ish, kukuhihun utzalak ik aslemal, rumal rech che ri ish ish siketalik. Chigwonek ba igwib, ruk kmelalak ibantajik, eruk kochonek. Che ikuyu ba ri enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, che shahun iwach pari ushlabashel rumal ri nimalahutzil. Chikohiba shahun chi ibaqil, e shahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ishsik etalikwi. Hun chi ahaushel, hun chi kakahonik, hun chi kakasna, hun chi Dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echi nimalah konohel. Riare, chek okumal konohel eriare, chik opa konohel. Katekut, konohel chik kajohunal, kak omom hubik, ritokob isbal, wachahrech ri Dios, jehasri ritabal ri usipanik ri Kristo. Rumal kuwa weri, kibishik.
1: Shpaki chikah, yeshiukam viri ek opa che, shuyatak isipanik chkech ri winak.
0: Shpakik, has kuwa weri, weman shokuhe kubik, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, Riare che shulik, shukuhe are riare che shpaki puwi runohel kah, arech kunohisah runohel hastak. tekuri riare shuyach kech enikah arech kiushik e apostol chikech enikachik arech kiushik e qashalutsih ri dios chikech enikachik arech kiushik e tsibanel chechri uslaghtsih chikech enikachik arech kiushik akhtiha arech arewa tikatqan chikechri etioshaghtaqwinaq parichak arech qas utsriha rechri ubaqil ri kristo eruk kuawere riuq unam kuwe qonohel parikohonik epanohibal rechri ukohol ri dios eparitzaqatalaghwinaq chepari ukowil ri uk aslemal kubono ritzaqatalagh uk aslemal ri kristo rukweri arechri uq man uhaklap tachik riuq man kuqbet chiruk ronohel tsih eparonohel kyaqiq parihostaq tsih kechri winaq epariketzelal ri eare chekek amanupik pari supunik katekut ri uq chukkohiba pari qak aslemal pari saqalaghtsih eri pari loqoqebal kush chukkiba parronohel riare chiare ri qaholom ri kristo echeri are kuyari junam riqoq ib chiri baqil riqunam enimlah uwokoshek ruk kiwach taqurab khawi kutsuku ekusilo bisagriare jehasrichak kikibanchiki jujunar katekuri rukweri kikiyek ekuyakri pari loqoq ebal kush katekuri kimbih chiwech esibalah kinta chiwech pari ahawshel mibanjeri rik aslemal jehas kikiban riwinak chemahunam taqakohonik kuk chek ori itzel kichomabal ri eare ek opari qekum ri eare ek aslan winak chuwach ri uk aslemal ri dios manketam tari saklaxtzih rumal rech cheri eare kohun abahalak kanima are takchi man utzat ri kinoh pari kik aslemal ri eare shikiban siblak itzel khastak uwach e shikiban siblak tzil tak khasuwach katekuri mangaret weri Rishi weta mahri ish. Rish are shi weta mahri Kristo. Weri ish are riare shikam paritzih. Ebari kutbal. Hun kutbal cheheri jehasri sakalakhtzih rukri Jesus. Rakhawshik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak che kishukamu bi parikamikal. Ebari tzeltak rayibal. Katekuri. Rakhawshik cheri ish kukuhi hun kak ichomabal. Errahawshik cheri ish kiwatsiaqih rik akwinaq. Chebanom rumal ri dios. Pari sukil. Pari utyoshil risaklaqtsih. Kamikri mibantzih. Chibih risaklaqtsih ruk ri akhil tzaqat. Lamang uhki tzaqatil tari enik akchik. Weshpey woyowal mishmakunik. Rikih makahba uwach we iwoyowalna. Rahawshik che miyokisah rik ashtok iwuk. Riwinaq chek elqanik. Ma era anchiba shani are ut chubna uchak ruk taqriu qab arech kuwnik kuban ri util ekiutori eme baib ma el ba ulok hun itsel tsih parichi shani are chi bihri ut tsih arech kiban ri rhaweshik ekiban ri util chikech ri kishta ta benik mi ya bis chrech ri tyosh la khush la bashe rech ri dios ri are che shishut qo ruk ri utiqba Rechri hun qih arechi kopan rikolotajim. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzikhtal, ritzel taktzik, wa runohel weri makohiba iwuk riish. Chibanaba riutzil chishol riish, eruk rilokok ebal ikush. Chisachaba riimak chishol, jehasri usachik riimak shuban ri dios pari Kristo. Efesios capítulo 5 Chiternech ba uach ri dios, jejas ishloqalaj taq alqualashel. Katekuri, jish ba pari ube ri logoqebal kush. Jejas ri Kristo, che shishu logoqeg, ishuhachrib rumal shultoqobisa qawach ri uj. Shuhachrib chrech ri dios, pajuntabal toqob chejelikalaj rushlab. Katekuri, rimakruk ishuhachi, ernohel uach itzel, onri logoqebal chrech ri puak. Mi bih ba weri chishol ri ish. Are wari utz chikech ri etiosh lak taqwinaq. Shukuhe ri tzel taqtzih, ri chuk taqtzih, ri mosh taqtzih. Runuhel wari, mang utz taq, שנה ששמל תיושין שרץ לי החושל. רומל רץ שעוץ שתמשיק צ'יבנה. ריחון שקופן רימק רוק אישו קצ'י. אריה רץ שקופן ריצל תחסטק. אריה רץ שקולוקוק איך ריפוק. ריחון רי כהון חוסו דיוס. מנקוק תרי פרי רחוויבל רי קריסטו. אפרי רחוויבל רי דיוס. מנקות בחון שיש סוגוויק. תרומה לניקה חוס תקציך. רומל כואר נוחל ורי. ריצל ארי רויואל רי דיוס. כפפה כיווי רי ווינק. שמן ככך תאווה שריארי. מבן בא חונם איווה שקוק ווינק רי. אוכר כנק רי איש איש קאום. כדגות כמקרי רי איש איש סקיל פרי החושל. שישקס למן בא חכס איש רלקואל רי סקיל. רומל רש שרי ווה שניק רי סקיל. ארי דיוציל. ריסוק איל ארי סקל אחציך. אז עוץ ריליק צ'יבנה ריחסטק שעוץ שווה שרי חושל. אמיבן חוני צל צ'ק שרי צ'רי אקום, שניירי צ'יבנה כתוך ציך פווי ורי. חינק עוד, ריחסטק צ'בה אוהל כקיבן ווי נקרי, ריאוך כוך קישיק שווי צ'רי ובישיק. כתק עוד, הרדק צ'יק קפן כתוך ציך פווי ורי, כקל חיניק פרי סקיל. רונוכן ריחסטק וואץ צ'ק כקל חניק סקיל רי, רומל ורי כבישיק.
1: צ'תקסת חוק ריאת צ'קטווריק, צ'וואליסה חוויב צ'קישור ריקה מנקיב, אקצ'ובלין נרי פאוויר יוסקיל רי קריסטו.
0: שחי קורי, חס עוצוני כאושיק צ'יבנה ריליק רי יקס למעל. מה כוכי בה חון צ'וך יקס למעל. שני צ'כוכי בה חון נוחי בעללך יקס למעל. עוצבת שברי יקס למעל פאווי ווצ'ולאו רי, שומל רצ' שאיזל תקוויק איכרי. מבן רי צ'וך חס תקוויץ'. כתקות, הרי חס צ'יווילה חצ'יקה רי אורי בל רי דיוס. משקה בריק, ואוורי שק איצל כס למעל כוק אמולוק צ'יווייץ', שאני הרי צ'יצוקוך רי צקת הלך וציל פרי ושלב של. צ'ישול רי איש צ'ייה בה ובישיק ריחתק סלמוס, ריחתק אימנוס, אריתק בישופל פרי וונימה. צ'יבישוך, את שלימה איך הריסך רי החושל רוק רונוחל וונימה. פרונוחל כאיך, אפרונוחל חסטק וואץ', ששמלתיו שין שרץ רי דיוס תתשל. רומל ריו בירי כהו של חסוס קריסטו. צ'ינימח צ'יביל תקיוויב, פרי ושיבריקיל רי קריסטו. רי אי שוקילל, צ'יקינימח רי אקה צ'חילל. חכס ריו נימשיק רי כהו של. רומל רצ' שרי אצ'חילל, רי ארי ארי אוכלום רי רי שוקילל. חרי פרי קריסטו שערי אוכלום רי קומונטיוש. רי ארי צ'שוקול רי בקיל. קטקורי, רי קומונטיוש קונימח רי קריסטו. רומל כווה ורי, רחושיק שרי אי שוקילל, ככינימח רי אקה צ'חילל פרונוחל. אי הצ'חילל, שלוקוק איך ברי איווי שוקילל, חרי חס ולוקוק אשיק רי קומונטיוש קובן רי קריסטו, ישוחד שרי פרומל ותוקו בסבל ווואץ רי ירי. הרצ' קוציו שרי סחרי, אקוצ' אך צ'ובך רי ירי רוק ריחה ארוק ציח. רומל רצ' שירי קרח שצ'אך צ'וך, אסכיל שוואץ רי ירי. ארץ מנקות חון צילו בינק צ'ץ', אונחון בצ'וי צ'ץ', אונחון צ'יק חסוואץ', שנת יושלך, אצ' אך צ'וך הלך ריובן תחק. חקורי חסוורי, רחושיק צ'רי איש, איש אצ' החילל, כאילו קוק איך רי איווי שוקילל, חכס ולוק איזה שקרי בקיר רי איש. הצ'ין כולו קוק איך רי רי שוקיל, שסרגוי רי ירי כולו קוק איך ריב. רומל רצ' שמנקות חון ווינק כרצלה חומול ריו בקיל. שני קוק איסר ריארי, אקובן ריאוץ שרצ'. חכס קובן רי קריסטו צ'ש ריו קומונטיוש. למנעוך וחצקתיל תריו בקיל.
1: רומל קורי, ריאצ'י קויקן ריאונן ותת, אקויות נרי רוק לרשוקיל, אצ'י יקייב רי, אכון שבקילל רי.
0: ווארי חונים לחוותליק. אין כוח כמיהוארי פווי רי קריסטו, אפווירי קומון וטיוש. קטקורי, כמביכוירי צ'יוויץ', איגו נוחל צ'ילו קוקח רי איגוי שוקילל, חכס אולו קושק איגוי פרי איש. ארי אישו קילל, נים צ'רילאוי פרי רצ'חיל. אפסיוס קפיטולו 6. אישל כואלה של, ששנימון צ'רץ' רי קיציך רינן איתת. פרי חאו של, רומל צ'אוץ ורי. נים צ'ווילאוי רי איתת ארי אינן. הרגוע ורי רינבי פישב, צ'ק אוכון צ'ניק צ'רץ', הרי צ'ריאת, at kikotemal kat kohik, e kukohi hunimalak ak aslemal chori uachulew. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri e igual kual. Are chikuturi utzil chikiwach, chikahisah kiwach, e chibiach chikech hojun taktzih, hachari krahri ahaushel. Yachchakib, chinimah kitzihri e iguahau chuachulew, ruk shibrikil. Rukun utzlah iwanima, eri hachari nimanik chrechri Kristo. Mishnimanik, rumalrech che are kiwach utz kishkanach chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri Kristo, che ruk kanima kikiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuach ri ahaushel chibinawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam che rnohel ri utuh balil, kuyari ahaushel, gerijas ri utz ubanik shibano. We ishachchak, onwe ishachau. Katekuri ri ish, ish ahawi, geri chibinari ish, kukri eare. Miban rik ash chikech, e chichomach che ri ish, eri eare, kori iwahau parikah, e cheriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri, ri ish, chikohoi chukap bari ahaushel, e bari ukowili uk aslemal. Ri ish, chiwatiakih ri hetak chich, rech choh rech ri Dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri uch, mankuch chohinta kuk, enik ach kulel rech kikel, eri bakilal. Shane kuch chohin ruk takri ahawibal, ruk takri chukap, ruk takri e ahaw, che erech kekum eko chuachulew. Ruk ri eushlabal, che eko parikah. Rumal kuwa weri, rachawshik cheri ish, kiwat ekih rech ich rech choh rech ri Dios. Arech pari itzel ich rech kori chukap. E are takchi, shkis runohel weri, ri ish kas kokish kohik. Ri ish tak ali kanok. Shimitalek ri ushe ipam ruk ri sakalak tzih. Iwat ekim ri sukil hechas uwat ek rech choh. Are ish hap ri achishom kikoho. Arech kohub ush uach ri utzlak tzih rech nim lahutzil. Chiarek o pari iqab rich ich rech ri kohonik. Arech rukweri ri ish kish kowin are che uchupik ri hetak chab che ruk qaq utzi homri tzel. Shukuhe, chikohopi wiri ish rich ich rech ri kolotakhem. E pari iqab rich ich rech choh rech ri ushlabashel chiare ri utzik ri Dios. Chikohi bari ik aslemal pari chawem ruk ri Dios. Amak el chichaw ruk ri Dios. Para nuhel qih utsubanik chibna weri chischawq pakito qibisabal kiwach konohel yetosh laqtaqwinaq katekuri chischawwa panuwi riin rich toqbisbal nuwach arechi in kinkowinik cheubishikri tsih arechi kin haqrinuchi yarech kinkowinik ruk choqab kinkutu rikutalik utslaqtsih riin cheingal ubishik aretaqchi inshimetalik pache Chuyaba ri Dios chuech arechko kin yao bishik ritzir. Ri in kin wach cheri ish ki wetamah, hasri ubeal in benak, e hasri tahin kin bano. Are ri tikiko kubihnari runohel chiwech. Ri are chelo alak achalashik, e utzka chukun guk pari ahaushel. Kin taku bi ri are iguk, arechku ya katzihol chiwech, y arechku ya uchukabri iwanima. Ri Dios tatshel, Eri ahaushel Jesús Cristo, kikiari utzil chikechri ea chalashik, ruk ri loko ebal kush, e ruk ri kohonik. Ri usipanik ri Dios chikech konohel ri winak, che kiki loko ek ri kahaushel Jesús Cristo, parik aslemal che makikitak. Ri wuch tzibash chikechri ea Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús, chikech konohel ri etiosh laktakwinak pari Cristo, ri eare, cheach Filipo, kuk ri ekahyokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chilech rinu Dios, ronohel takmul aretak chi, ri in kinchoman piwi ri ish, ronohel tak ir, Paro nohel mula aretakchi, kinchau ruk ri Dios, kintapiwi iwonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, שכינג נעתיסך, שרי איש, עוצו בניק ריצ'ק כיבנו, פרי וצלח ציך, שספרי נבק איך, שכתה כמקרי, כתה קורי, כסרי ריארי רי, ששו צ'פלי חיווק רי איש, ועוצלח צ'ק רי, כותר נבק נקורי, רי וצ'ק, שכתה נע פרי וכאיך רי חסוס קריסטו. עוצ שרי אין חיווה, ונוצ'ו מנק צ'יוויך רי, רומל רצ' שרי איש איש כאופה רי וענימה, רי איש איש כאופה רי צ'יץ' אינוחתים פצ'ה, שוכבוכה איש כאופה רי וטועיק, אפרי ויעיק ושוכב רי וצלח ציך, רי איש איש כאוק פרי נוסי פניק. חן הגעות, רי דיוס שין רילו, שרי אין סיבלך כשין לו אוך, איגו נוחל פרי רנימה רי קריסטו חסוס. כתה קורי, הרי וווירי כינתה פרי נוצ'אוים, רי לא קוק אבא לי קוש, כס שנמר בה, כס שכוחי בה וצלח אינו חיבל, וכס עוצריליק וניקושי קרונוחל, רכיין הרי איצ'יוויץ' הרי כס כניקוח נרי וציל ארי סוכיל. ארי נימו בנדחיק, הרי כשופניק כס צ'וכרי כס למעל, אמנקות כשפיליוויק פרי וכיחרי קריסטו. כס אישקות בה פרי וצלח צ'ק, רשרי סוכיל, שכוחוק רומל רי חסוס קריסטו. רשוק איכלשיק, אהו מולטיו ששק רידיוס. יצ'ה לשיק, ראין כנגוח שרי איש, כיווי תמח רי חסטק, שרי שינקול מח ראין. עוד שוק אומה ולוק, שרי שרי וצלח ציך. רומל רצ' שפרי פרטוריו, אפרונוחל קוליבל, סיבלך את המטליק, שאין יוטוליק, אין כובה צ'ה רומל רי קריסטו. אסיבלך יצ'ה לשיק, כורי כיצ'וקאפ פרי החושל, רומל שאין יוטליק רי. ארי אהרי, כוסי בלך כיצ'וקאפ, אמן כיקישי ביכתקיפ, שאו בשיק וציכרי. חן הגעות, אקוניקה חיקיהו בשיקרי קריסטו, רוקריק יקרניק. רוק איצל תגושלבל רצ' צ'וכיניק. כתקות, אקוניקה חצ'ק, שרוק אוצלח צ'ומניק חיקיהו בשיקרי קריסטו. רי אהרי, כיקיבן ורי רומל רי אולוקוק אבל כיקוש. רומל רצ' שקטם, שרי אין רחושי קינטו ווואצ'רי וצלח ציך רוק ורי. רי אינבי, רוק חון יצלו שלבל רצ' צ'וכניק, כקיהו בשקרי קריסטו. מנסוק טרי כיצ'ומניק, כקיצ'ומח שרוק ורי, כקיאצ' נרלל, רי חיתק צ'יץ' שאינו חתאים. כתקות, חסקות, פונטני כומל רי קפ כוואצ' און כומל רי קסיך הקוליק, שסקו חון ציך פו ורי קריסטו, הרי אין כין כיקותק שומל ורי. ישסקויה נרי נוקי קוטמל. רומל רצ' שרי אין, חסקו אתם צ'ווה ורי, קויה נרי נוגולותכם, רוק רי צ'אבל. אירוק רי צ'וקאב רי רוש לבל רי חסוס קריסטו, צ'קיה תכנן שוויץ'. ורי, צ'סיבלך כינגויה איך רי אין, מנגינג אישטרי צ'וואץ' חון חסו וואץ'. שני כינג כל נוואר נוחר רי וקוויל נוקוש. אוי חומול רי, חינה קווה, חצ'ארו נוחל תק חומול צ'ק. רי קריסטו, כחילה שקווה, פרינו בקיל ראין, כנבא וקין כסק, או וקין כמק. רומל רצ' שצ'נו וצ' ראין, הרי רי קריסטו רי כסלמל, הרי כמיקל שחון צ'קוך. כתקות, ורוק רינו כסלמל פאוינו בקיל רי, ראין כין כווניק גימן חון נמלה חוציל. ראין מנו ותמתח, הצ'ין צ'קאץ' כין צ'או. כתקות, רוק וחון כמל רי, ראין הרי נבא כין ווח כין ברוק רי קריסטו. אקסיך נקוט צ'ווה ורי, הרי סיבלך עוץ. אפרי וקאפ, ורי אין כנגנח כאן פרינו בקיל, הרי סיבלך עוץ ווא צ'ווה צ'רי איש. שחי קורי, רוק ורי, עוץ שונו ווא צ'רי אין, וכנגנח כאן יווק איוו נוחל, הרי שקיקייק רי איקוהוניק, הרי איקי קוטמל. הרי שערתק צ'יקין צלח צ'י אולוק חומול, רינוק עולה מיווק, קויחון כי קוטמל צ'יווה. אקויחון נמלך איך פרי קריסטו חסוס. שכוחי בחון עוצלך יכעס למעל, שוואץ' רי עוצלך עוציך רי קריסטו. הרי צ'ריעין, וגים בינה צ'איוויליק פרי איתי נימית, אונו אגמן גים בטח. ראין קינטנה עוציכול שרי איש, אישקו פרי יוג'וקאפ, שחון צ'י אושלבל. שרי איש רוק שחון איגוונימה כיכוך איצ'וקאפ. הרי צ'קיקאי רי כוחוניק צ'ץ' רי עוצלך ציך. רי איש, מי שיביך בה איוויב צ'קיווץ' רי אי כולל. ומן כשיביך איוויב, הון אוצלח כותבל רי, רצ'ק אש צ'קאץ' רי אהרי, אצ'יווץ' רי איש, וכותבל איגולותכם רי, Eguaweri petina kulok tsashasri Dios. Rumalri utokop, siatak chiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe siatak chiwech, kiriknarik ash, pari utokop riare. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukap. Heriha chashi wil chiwechri in, ekamikri ri ishiwetam, chitahina kinkohra nuchukap ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, riin simblachin comir chiwech, puiro noher rirhaushik taksikinik, kubon ri Cristo. Kin comir chiwech, ruk sibalach lo o ebal kush, ruk ririkog ib pari ushlabshel, ruk nimlach tokobis bal kush. Chino hisagbari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lo o ebal ikush, shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel winak, nimlach kibantarik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokuhe, chitsukuhri utsil chikechri enik archik. Chikuhiba iwuk, riuchomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare wachbal ri Dios, manshukohtari takal chrih. Chikban chich heri hacha Dios. Riubantahik che hunam ruk, riubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rip, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rip, cheshimatalik, shruchisah rip hacha hunwinak. Shchobtahu wach pari ukaibal, heri hacha hunwinak. Shunits arisah chinarip, shnimanik chika parikamikal, ehunkamikal chori ripibal. Shumal kuere, Ridios shun imersah u bantahik riare, eshuyachech rihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuach, rumal riubiri Jesús, que shukik konohel takchek, riek opari nimlachkah, riek opari huachuleu, riek ochusheri huachuleu, e ronohel akah, kuyaubishik cheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashik ridios tatashel. Shahek uri, ishnulok, Herinak ut hacha ish ni maninak parno helmul. Rahawashik che mashuitak aretak chiri in ink oiwuk. Shanesibalak rahawashik china, shanim ri, chiri in ma ink otiwuk. Chishakun baruk shibim ib. Eruk birbitkil rechi ikolotahem. Shahekuri, ri Dios, ko waral ri. Areare kuchakuk iwuk ish, riahawashik, erichakunem. Chenim la hutsil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulela antir. E arech mangot hun hasuachmak kchachiwech. E arech sibalah ischokchok. Ishalkual ri Dios. Chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmak ot hun itzilal. Chischuplinok ba ish. Rehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ri tzihrech ri kaslemal. Rukweri, ri ish, kisukumah ni malachwech ri in, pari ukih ri Cristo. Rumalrech cherinu binem, erishink ashkolih, manshakt kisachu wach ri. Werrakawshik che shokuhe, kink ehechna rinu gikel, rumalu tokbisashik, uwach ri kohonik ri ish. Ri in sibalah kink kikotik, e kink kikotik iguk igunohel. Shokuhe bari ish, chishkikot ba, echish hachatok ugriin. Riin kinguyeh pari ahaushel Jesús, che kintakna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo. Arech riin kukubin ukush aretak chikinta itzihol riish. Rumalrech shemak ot hun winak ugriin che herihas riare. Che kukwinik ruk hun utzalachranima kishil wiriish. Konohednak ut arek kitzukuh ri utzkechwi ri eare. Emangaret kikitsukuh riutsil rechri Jesús Cristo. Katekuri, ri ishi wetam che utz riuchak riare. Riare jehas hun koholshel che koputsal riutat. Shupatanehuk ri in riutz lachzih. Shahekuri, ri in kinguach. Che are are kintakna ubikiwuk. Are takchi ri in alachchik chunuach rikin rikitah wikamik. Shokuhe, Ri in kas uts reyeshik kimban pari ahaushel, che ri in chimanacht chiwa, ri in kinoponna wa iwuk. Katekuri, Riinkin chomaj, chikintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Chihuachalal, riare chihuachil parinuchak eparinuchog. Echeri ish, shitakulok uk riin arech riare kinulpatanik parinu rahawshik. Rumal rech, cheri are kishrakni malak iwunohel, esibalak kishubiso japonok. Rumal rech cheri ish iwetamchik, cheri are yawap kolek. Kasihnak ut cheri are shiabinik, enakak shkohi ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios shutokabisa huwach, eman shuwita riare shutokabisa huwach, shane shokohi riin, arech riin manging estnuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk, arech riish kishkikotik, aretak chikiwil china uwach riare, eshokohi arech riin kintotak hubik pari bisonik. Kas chikulah bariare, bari hawshel ruk nimlak kikotemal, enim che iwilawi konohel riwinak che egeri has riare. Shane rumalu tokobisashik uwach ri uchak ri Kristo, riare chunakak shkohi ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kep shkohi wiri uk aslemal, are takchi shinupatanik riin. Rumal rech che mang shishkowin tari ish, shiban wetokopri chwech riin. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yachalashik, chishkikot ba pari ahaushel. Aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech, mangakashout chiwechri in. Shukuhe hun sukabanik chiwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzeltak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak, che mangastatzik pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch, kastig pusimu wiri kakowil. Ri uch, chikikiyari kastokop, jekasri rushlabal ri Dios. Echek o kakigil pari Cristo Jesús. Eche mankult kak ush, shriri kabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin jikibari nuk ush, shriri nubakil. Wek ohun chik kuchomag, chik kowinik kuhikiba uk ush, shriri ubakil. Ri in si balagnim kin kowinchina, chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chi pari uwakshak nuk ih. In rihal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In a Hebreo, e inuk ohol hun a Hebreo. In fariseo chuwach ri pishap. Sinachishnik chikech ri each Cristo, e she in wakatah, pari usuk il ri pishap. Riin in utzalach winak. Katekut, ronohel ri utzatak hastak wach riin, Riin king wiloche chuwach ri Cristo, wari man ustah. Katekuri kamikri, riin, ronohel itzel king wiloche chuwach ri nimlach tak hastak. Che shingwetamak chrih ri Jesus Cristo, ri wahawashel. Rumal riare, riin king kamowak che riin, ronohel shinzako. E ronohel shahun mes, chunuwach riin. Arech riin, kinchak ri Cristo. I arech riin king rikitak pariare, maruk tarin usuk il riin. Chehun sukil chepetinak pari pishab. Shani pari sukil chekpe pari kohonik chrechri Cristo. Pari sukil chekpe rukri Dios eche dokem rumalri kohonik. Arechri in kinwetamahu wach riare. Rukri uchukabri uk astahibbalu wach e rukri rikoh ip. Ruktakri uk ashkol riare. Arechri in ingeri pari ukamikal hachariare. Arechri in kiyatak chwech kikastak nuwach chikishol riekam naqib. Riin mahakin opon pariuk isbalil e mahakin rika che intz akatalak winak. Shane riin kintihanim arechri in kin rika jekhasu rikik shuban ri Cristo Jesus. Iachalashik, riin man kinchomaktak che shirikitakik umal in shane shuikin bihweri. Riin man kinchomaktachik ribeche shibantak umal rishkanak kanak chuwik. Shani are kinchomag, ekinkoch nuchukab, chishrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. Riin kintihanim, arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal, uk ashel chwech, rikuhusikihu iri Dios chikag, pari Cristo Jesus. Arech riuch, kakakamo. Riuch, cheriuch utzalachtakwinak, rakawshik checheri kuchomanik. Katekuri, wekonika hastakchik kichomag riish, Areri Dios ri, kyo ounari usakil chiwech. katekuri kamikri parnoheri uhopaninakui hoba paweberi yachalashik chibna ishheri hachari in qas utskilik chibnari eare rikohun kik aslemal chekheri hacha rikhun kambalno kik amon kukri uh rumal rech che ekosibalakhwinak egejas eukulel riuripibal ri Cristo hachasi balakhnubim chikchiwech ekimbichi humul chiwech kamikri ruk ualtaknuwach pareuk isbalkechri eare kikirriqnari sachibal ib ri eare areki dios rikipam yarenim kikilwi rikikowil riachihab shuwi uts chikiwech rihastaquwach chechrechwe uwachulewri katekuri riuh uhuwina qilrikaj esibalaj qeyem riqakolonem paria hawshel Jesus Cristo chikochilachikaj priare chekuyanari riuqiqilwejun mesalaj qabaqilri hachari uqiqil riubaqil riare kakowinri chewyaik ruk riuchuqab riare kolek chekakowinik kuyachushe raqan ronojel jasuwach Filipenses capítulo 4 Katekuri ishloqalaqtaq acharashik riish ishnukikotemal riish ishutoq balil nuchak shkohiba ichuqa paria hawshel ishloqalaqtaq acharashik sibalaq kinta chrechri evodia eshukohe chrechri simtike qas utzba uk aslemashik chikibana chikibilkip paria hawshel shukohe kinta chawech riat atsisigo chiqas atkhun wachil kinta chawech arechqas chiapatnihba ri ishoqibri rumal rech cheri eare ekowuk aretaqchi shinkoq nuchuqab chi utoqbisashik wach ri utzlaqtzih hachashikiban ri Clemente erianik achchik cheshechakunguk cheri kibitzi batalik pari uhil rik aslemal chishkikot barronohel taqqiq pari ahawshel Kinga mulijo bishikweri chiwech, chishkigotba, chiketamahba, chinimalak konohel winak, richuchuhalak inohibal, nakachchik owiri ahawshel, mamayou ik oishruk ronohel hastakuwach, yaretakchik ohun irahawshik, chishchaubaruk ridios, chitaba chrech rikiwag, echishmontioshin chrech, katekuri, rinemlahuruzi ridios, chearenim chuwach ronohel nohibal, are areri, Rikichajinari iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohelrik olek chekastig, chekasnimalaj, chekasukil, chekaschachchoj, chekaskamelanima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschikamaba, ronohel rikastakuwach chesiwetamaj, rishikamo, rishito, eri shiwilo shaspariin, Qaschibnaba Shahekuri ri Dios cherechri ni malahutzil qaskokhiri iukri ish Sibalakhshin kikotek paria haushel rumal rechche shinatakh chiwech qaschini chomakh katekut shuiman ishkowininak tache ukotik chunuwach mankin bixtaweri rumal rechri insha inmepa riinchin wetamakh kink asik paronoherri kinshiqitakhnawi ri ingwetam kink aslemanik ruk shuwi khubir eruk kihastak paronohel qir e paronohel kolibal ri inchingwetamak kingwaik e chingwetamak kinriqwihal chingwetamak kink asiruk taqrinumebil e parinuchanalek ri inronohel kinkowinchech parijun charek yo orinuchuqab katekut ri ish utsrishibano cheshiwukakhrik ashkol shinriqo Riishi wetam ishak Filipo aretaqche shimaqtaqo bishikri utslaqtsiq aretaqche shinyakan ri Macedonia mankot khun komontios cheshuyanik aqpaqchuech shaqshuiri ish riish aretaqchi riinin qopari Tesalónica kamulshitaqo bichuech ri hastaqche raqawshikchuech riin manshatkin tsukuq wetaqsi panikri shane arekin tsukuq ri utsil Chekuni marisahri iutzilalri ish. Kamikri, riin k'oro nohel hastaq uwochkuk, chiri rakhawshik chwech. Ektotakhna, shaskuk ushnik rik owuk, chi aretakchi, ri epafrodita, shuyachwech. Ritokab isabali wach, שיתקולק צוויץ שאוצלח ושלבל. חליק עליך טבל תוקב שקוק אמרי דיוס את שסיבלך עוץ שוואץ. ארי דיוס קויה נארי צוויץ רונגל ריחסטק וואץ שרחושיק נא צוויץ. רוקנים לך וחשניק ארוקנים לך וקינומל פרי קריסטו חסוס. ריחיל צוויץ רי דיוס קטת של שוויח שוויסק אמן. שיה חון רוציל קיוואץ רי את יושלך תקווינק פרי קריסטו חסוס. ריאה צ'לשיק צ'אק אוג ריאין קיקייה בנק חון רוצילי וואץ ריאיש. כנוכר ריאת יושלך תקווינק קיקייה בנק חון רוצילי וואץ. ארסי בלך אינאבך קיקיתקה בנק חון רוצילי וואץ ריאה חון חווינק אק אופרי רצ'וץ רי סייסר. ריאו סיפניק ריאה חושל חסוס קריסטו קושטבה פרי איווש לבל ריאיש. Riwuch shitzibash chikech riach colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlachtakwinak rech ri colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamal teoshik chech ri Dios, ריתת של רש ריקהו של חסו קריסטו, ארי תקצ'י כוחצ'ומן תיווי פריקצ' אבוים רוק רידיוס. צ'י ארי תקצ'י ריאוך שקטאו ציחול ריא כוחוניק צ'ץ רי קריסטו חסוס, ארי לא קוקבה ליקוש צ'קץ' כנוכל ריאת יושלך תקווינק. רומל רש, צ'י ריא איש קורי איווי יבל צ'ילה צ'יקח. אצ' רש ואי יבל ריא, ריא איש שישתי הושק רומל ריוציך ריסק לחציך. שערי ריאו צלחציך, ששופון נגבוק ריאיש, איכרי חספרנוכל ריאו וצ'ולאו, קויה וואץ, איקיק איק, שוקוכי חרי פרי איתינימית, צ'יפריק איך, ארתק צ'י ריאיש שיגווי תמח, אישיצ'וב וואץ ריאו סיפניק רידיוס פרי סקלח וציך. ריאה פפרס, צ'קצ'קון קוק ריאוך, ארי שקוטו ורי צ'י וואץ, ריארי צ'יארי נוק אש וואץ ריאין, עוצלח עכשק רש רי קריסטו. ערי ירי רשיבין צ'קץ' רילוקוק אבליק אוש איש פרי אוש לבשל. רומלקווה ורי שוקוכי ריאוך צפרי איך ערי תקצ'י שקטאו ציחול ורי סיבלח כוחצ'או רוק רידיוס פיווי וכקטא צ'רץ' רידיוס ערי צ'קויה צ'יווה שרי איש רי עוצלח נוחבל רש רי אורי בל ירי ערו נוחל ונוחי בל ערי תמבל רי אוש לבשל. ארוגווה ורי, רי איש, כשכווינגווה, צ'ק אוכון עוצלח יקאסלמל צ'וואץ רי החושל. איסיב עלך איש עוצרי צ'וואץ רי הרי. פרונוכל חסוואץ. רי איש, סיב לך, כי וואצ'יך עוצלח תכחסתק רי, צ'וואץ רי הרי. אקשקאינה רי, פרי אונוכי בל רי דיוס. צ'יאבה איצ'וקאב פרי אוצ'וקאב אוקחיל הרי. ארצ'קס כשכוצ'וניק פרי קאש, אקס כשכך, רוק כיקוטי מל. ארץ כשמלטיושין נרא, שרש ריתת של. ששישו בנו, ארץ כסקוי וצ'קוק, ריאת יושלך תקווינך פרי סחיל. ארי ריארי, שוכבו קוויק, פרי רחאויבל ריאה אומל. ישחוק אמולוק פרי רחאויבל, רילוק עלך וכאול של. שפרי ארי, קווי ריחה קולותכם, אריסה צ'יבל קמק. ריארי, ארי וואצ'יבל רידיוס, שמנקוך קווינדך כקילו וואץ. ריארי שלש נבא, צ'וואץ רונוכל די וואץ ולאו. רומל רץ' צ'פרי ארי, שבן רונוכל ריחסטק וואץ. פרי כך, איפרי וואץ ולאו. ריחסטק וואץ שקילו, ריחסטק וואץ שמנק קילתך. ריני מלאכתק טויבל, ריני מלאכתק אחוויבל. ריני מלאכתק קווינם רונוכל שבן תחיק רומל ריארי. אצ'י רץ' וריארי רונוכל. ריארי, צ'יארי נבק או לוק צ'וואץ רונוכל, אירונוכל חסטק או פריארי. כתק קורי, ריארי, שכוחי, ארי הוא חולום ריאו בכילל, צ'יארי ריקומון תיוש. ריארי ארי נמלח ובנתחיק. ריארי, צ'שלש, נבק צ'קישול ריאה כמנקיב, רחאו שיק, צ'ריארי, ארי נבק ברונוכל חסטק וואץ. רומל רג', צ'יארי עוץ שרי אורי בל רידיוס, שובונו פריארי. שרונוכל וציל כקנח כאן פריארי. כתק אורי, רומל ריארי, רונוכל ווינק שובן סוג צ'וואץ ריארי, chori wachule wa shukuhe chori kah, aritakchi shukumarisah, ronohel rumal, ryukikel, chori ripebal. Shukuhe ri ish, chiyoher kanak ishkashlan takwinak, ishkulel, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamik ri, shishusuk ba pari ubaqil, aritakchi shuya pari kamikal. Aritchri ish, chuwachriare ishtiyoshrak takwinak. Mankot sho'olinak iwach, emankot hunhas uwach itzel. Shui rakhawshik chiri ish, kishkanak kampari kohonek. Kas k'o ichuqab pari sakalakhtzik. Emankiyat kanri nimalak iwe yebal, rishichob uwach rumalri utzlakhtzik, cheshi tatabeg ish, cheshi yao bishik chikesh konohelwinak chichusherikak. Eri in cheyin Pablo, shinushik inakchak chrech. Kamikri, Sibalak kinkikotik rumal takrik ash, chikinch ikhek in rumalut obisashik iwach ri ish. Eri in kintzakatisak ukohik parinu bakil, rikhetak kesh chekrahna patakri uk ash kolil ri Kristo, rech ri tokobisbal uwach ri ubakilare. Chiareri komontios. Echrech we komontios ri in rakchak. Chikheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wuman ri in. Kebantah pari itinimit ish riupet bal riutzihri Dios. Priawatali kuwach, chubek ich chubesak ulok, ipag ima yilk ichsak, ikamikri, kuk alahisahrib, chikiwich retioshlak tak uwinak. Pri Dios, ashrach, chikitamash uwach riuk ich riuk inumal, weawatali kri, patakri kitinimit ri eare, chimankotari kakahonik kuk, chiare di Kristo chishol ri ish, riare. Chiare re yebal riq ehil. We Kristo ri, kqaya ubishik riare kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kqag utu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e utz chuwach ri Kristo. Rumal kuwa, chi padiudu qop waweri, ri in kinkosik chi ruk ri uchukab ri Kristo, chi shas kchakun wiguk ri in. Colosenses capítulo 2. Genak ut, Rinkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach och nutakem rumari tokobisbal I wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashik ki wachri winak e achla odisea. Shokuhe, kumari anik achik cheman humuli kilom, nu wachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush. Kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherechri dios. Chipariare, Awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi werichi wech, arich mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahil itzel taktik. Kasik nagut, chiriin, manging otaywuk, chiruk rinu bakil. Katekut, riin, ing oywuk ruk ri ushlabal. Sibalah kin kikotek rumal rech, che sibalah ko utzil kikotemal chishol, erumal chikish kohon chrech ri Kristo. Ri Cristo cheri shikamo, ri Jesús riachauxel, rachauxek che pariare, kuhbewi. Chikberi kak amal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utsuto le shikiwip, parikohonik, gerihas ukutik shpanchiwech, eruk nimlach maltioshinik. Chikolo paiwip, arech mankot hun winak kubon rachchakip chiwech pari itzel taktzih, chishas rech tak nohibal. Hu nohibal che shas rech wiwinak. Shas ruk ri khastak uwach rech ri uwach ulew. Eman getari, hachari uchamanik ri Kristo. Rumal rech, che chipari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runuheri utzlak tzakat rech ri Dios. Kate kuri ri ish, pariare kirek hui runuhel tzakat utzil. Riare, chiare holomach che runuhel ahawibal, e che runuhel kowinem. Ri ish, Shukuhe pariare shpusuwi ri ikowil. Che manguqabta hunwinak shpusuwik. Shane rumal cheri ish, shisachkan ri ibaqil cherech we uwa chulew ri. Rihunu pusikuwi baqilal rech ri Kristo. Ri ish, shishmukruk riare pariqasna. Eruk riare, ri ish, shkastak iwach. Rumal cheri ish, shikoho cheare ri uchukab ri Dios, shuwalisah riare chikishol ri ekamnaqib. Ri ish, Chish kaminak rumal takri imak, e rumal ri baqil che mangpusim tawwi. Riare, shuya hun chikak ik aslemal, chiruk riare. Kategori, שוסאץ' רונוחר ריקמק. שוסאץ' וואשרי וקווינם ריפישאפ. ריגוך חוויק אורי קגעס. ריקובני צל שקיץ'. ורי שוסאץ' וואשרי ריפיבל. שצ'גן פקיווירי אירה חוויבל, פקיווירי קווינם. אישוק על הכיסח כי וואשרי וואשרי וואשולי. ארי תקצ'י שוקומו ביקרי איך צ'גני ללחו בטבל. רומר קווה ורי. מגוחי בחולגוינך שקעש תקציך הוציחוך ביווי רומל תקיווה און רומל תקיווקיה און רומל תקנימקיך און רומל תקקקיק און רומל תקקיך סבל רונוחל ווארי שקרי אומוכווה ריחסתק ווצ' שקפינה כתקות ריקוך ריקי תכנאווירי ארי ובקיל ריקריסטורי מחולגוינך בה שקריסך ווארי צ'יווייץ ארי תקצ'י שקחוושק כראוי ששק חונחה סוואץ' אונערי תקציק איכילה שק רי אנגלית רומה רצ' שקיה רונוחל רייבל צ'וואץ' ריחסטקצ'ה של תחק וווירי שקנימלווה פרי צ'ומניק רצ' בקילל קטקורי מנגרת גחת איש שוק ריחולומח חווי חווי רונוחל רי בקילל קורי קווירי ווה ארי ותיק בליל רומל תקרי יוטבל ארי תקבץ ארץ כקעירו קרידיוס, ראיש, וששכם צ'וואץ' תקריך הסתקרש ריוואץ' ולו רוקרי קריסטו, חס קוצ'ה, שראיש, כשנימן נא צ'וואץ' תקרי פישב, חצ'ה אשכונה פריק אסלמל פרי וואץ' ולו רא, מגעמו בי ורא, מתיך ורא, מצ'ב ורא, רונוחל ווארי, כסע צ'וואץ' ווא, ארי תקצ'י ככחו, שכי פישב וצ'כי נוחי בלווינק, ראוך, קילווה תק פישברי שנמלך תק נוחיבל רומל רצ' שקוקודין סך שקורא רידיוס שרצ' הרימוצ'ו שיק איפ שקובנק אש שרי בקילל קטקות מנקותו בנתחיק צ'וואץ' רי ונימל בקילל קולוסנסיס קפיטולו 3 שחי קורי ורי איש ששקסתך רוקרי קריסטו שצוקוך ברי חסתך שרצ' שיקח חוויכי כאווירי קריסטו, שתויוליק ברירי קרה פרי דיוס. ארץ ששומן שרצ' ריחסטק שרצ' תיקח, משומן שרצ' ריחסטק שרצ' ריאווה צ'וליו. רומל רצ' שרי איש ששכם רוקרי קריסטו, אהו כמקרי, ריק אס למעלה ותליק רוקרי קריסטו פרי דיוס. ארץ תקצ'י, רי קריסטו, כוכלכי סכנריב, שערי ערי איק אס למעל. שוכוכי רי איש, נימלך איק איכילרי, כקלחניק רוקריארי. שחי קורי, שקילה בעריכי תק וצעקתיל רי בקיל שרצ' ריחסטק וואץ', רצ' ווואצ'ולאו רי, רימקוניק רוק אישו קצ'י, רימנצ'וך צ'וך תח, ריצל תח רייבל, רירוקוק אבל כוש שרצ' ריפוק, הונק איכלניק שרצ' רימנדיוס תח, רונוחל ווארי, קוק אמולוק רירו יוואל רידיוס פקיווי רי אהרי, שרימן כנימן תח. שוקוכי, שיבן איש ורי, ארי תקצ'י איש כו קוק אי ארי. כמקרי, שקיעה באובק רונוחל ורי. רי או יוואל, ריק ענל, רי צל תקצ'ו מבל, ריק אש תקציך, רי צל תקציך. רחושיק שוורי, מנקות פרי איץ' אוי בל רי איש. מבן תקציך צ'יביל תקיוויב. רי איש, צ'ייה בכאן רי אוכר וינק רוק תקרי וצ'ק. צ'וואצ'קיך בה ריק אק וינק. ריארי שפתק ביקל כבק, שקעדי קופנה פריקס צקטלך נוחיבל, איקוש קעק, ריחס רי וואצ'פל רי שבנו ריארי. פאוורי, מנקות אחריאגו, מנקות אחודיו, מנקות פוסיני קווי וקוויל, מן פוסיני קטע וקוויל, מנקות אקשלן וינק, מנקות אחסידה, מנקות אכפתניל אונחאו, שני רונוחל ערי די קריסטו, אריארי, קופה רונוחל. רי איש, ששסיק איש רומל רי דיוס. ארץ אישתיו שלך תקווינק, אישו לוק ריארי. צ'יקוחו בה יווק, חונוצ'ו מבל רצ'ו ציל. נים צ'יווילה ווירי חונצ'ק, צ'יוונו בה יוויב. צ'קול בה ריחה מריל, ריקו ג'וניק יווק. צ'יקויו בה יוויב, ויקו תקרי גיצ'ה ג'ישול. ריחו של שוסת שרי אימא כאיש, שוכוחי רי איש, חיווה צ'יבנה בה כמקרי. קטגורי, ריסיבה לך נמצ'ו וצ'רונוחל ורי, ערי רי, שרי איש, קורי לא עוקבה לי גוש, רוק ורי קורו נוחל וציל. רוק רו נוחל ורי, שכוחי ברי וחמריל לקריסטו ברי גוונימה. רומל רג' שרי איש איש סיקטליק, הרג' שחון בקילל כיווקו. קטגורי, ברי יקעס למל, נים צ'יווילאוי רידיוס. שכנח כאן ברי וציח לקריסטו.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.